0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetere umjerene čine poremećaj s jakim udarima zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, a najviša uglavnom između 12 i 18 stupeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjeren jačine, poremećen sa jakim udarima zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, a najviša uglavnom između 12 i 18 stupeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi slušate program Radio Zenice. Na, na.

ko grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad ta

od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

na usnama njenim uša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša.